Gjavi Zhanja qi Matthias Dobler o plazheir Julia Steiner mëtën liat ilja gjavejsh da muzika pilja o qanta katër avëll dhe dë nashenqa da Matthias Dobler nos jubilar a mështajr. Era Lai, lainza oz in jubilar Oskar Schnotz po festivar il 93 avëll dhe dë nashenqa. Car bap, sir e tat, Oscar, nus gjevizhajnati tot il bien, oravan tot buna sanadat, ventira e contantiencia, e gratulain da tut cor sintiu anniversari da 93 ons, oz zantupain tirin bien gentar, entia dimora e la casa da tempai e cira park a Lenzerheidelai. Nus sparain che ti estetios da buna luna e sappias fa vinavonina spasseggiada el vic tirin caffè. Cordials salits da Karin e Guido con Laura e Fabian e da Manuela con Gian Andri e Florin Mateu. Il corviril baselgia segnas ambelescia quel moment da natalezzi con Con Grons eis ti.